Acha tu niwaweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena, waiteni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza.